0: sobi
1: e si ti radio traku.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.